دیکھیں یا آپ نے سنی ہو تو وہ بھی ہمیں لکھ دیجئے, ہم آپ کے سارے کمنٹس کو پڑھ رہے ہیں. تو لیجئے سنیے ادیت نارائن کی آواز میں یہ گیت, گیتکار ہیں سمیر اور سنگیت ہے ندیم شراون کا.